Kongi na chu dong ba ta hi do ji ke pi leng zhou ubden che da gu po yi tuan ba na le mi jia ta na bo xia song ji tu ubden che da gu pin de le ne ma pa mi jie lu ju ta jiang nu ru po gu pi tam xie ba